o awurade nkoa ne ne ɔsɔ me kraa mu matɛfoɔ bɔne no awurade bɛma mu nyinaa saa wɔ m'akyi masa yɛayɛ mɔgyidie mpayɛ na wode nyamesɛm no woduru wɔ na mekyire mu a wobɛwu